0: namorada.
1: Dá pra tu esperar, até pode construir.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.